kuchokera kunyimbo zokutisa ntima. Stella Longwe akupasirani ola la tuntu la malonje. Loro kalilonse pantawi ya 7 koloko.